0: Manje intro yayo manje
1: sayibo ngizovuka usinga kabi kabi
0: Yasha mntana
1: ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa
0: ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa
1: ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa
0: ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa
1: ngizokuzwa
0: ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa ngizokuzwa 764-9969 asikaqedike mfethu sengangena ke nawe uthi nje yeah sanibona sisho njalo ekseni usibingelela khamba nevoti
1: yeah
0: I remind you the songs okay I asivali usokhumbuza ngale
1: yeah,
0: but we have Brenda Fassie